Holy Spirit omoso ncemke sakhe ke cance ke mke wola ncuma imasi kamaxaya mqoqoma ke xa ke xa mchuma msele ke siwe ncinte xa madarta ke konke raro xkfm honorten siva penige ke kokoma ncumka e tete ya komte ke kofi tete tu kofi nga e hachin nga akhasin ya akhasin nga e asin chima apanga kaya titia e ima sika maka mkopro khara maika chong nga tom kom komam sika maka tom kom komam kong nga ya kwe ki tu sika kala tuwa kake mke wola ma e ima sika maka ya mta ke mwasu nga ma sa titia komte kak nga e ayin ki chong nga chik tresi tukte ki kondi sam.

namashe phola ke ngikhamba kwe phola ngira ngatse kada pasi khamba kwe one touch two touch angira pangwa namashe phola tani kida jale ni kona da ngatse da kucho bafana bafana ke phola tani ka sipo chain phola dangira kwa pasi kha 25th minute atjong mchora phola tani kida kuno 1-0 South Africa 1 Egypt 0 Awa sikwa bofuna bofuna ki pola ngi nga tu echo akuchi dina gira kinkama kwe Gira dwe fini ngwa 5-0 ke Eritrea Eritrea iteni dwe giri ta 5-0 rata iteni gita ngwa Tali nga kwe wa international friendly Tana gira kwa Cairo kuna Cairo kambwa gira ngwa tiki ikhepte da pola gira kinkama kwe Bola ngwa gonga ngwa ngwa gira kinkama kwe 1 touch 2 touch Egypt ki bola waka ikhepte go bola dangna kada to thapa ji khama go go bola dati nga kum khangle ni number 15 o shi khut khama bola dat khata ni du ta bafana bafana kiwa angira kwa tse nga po khen pool